ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

miq të dashur, jeni në duar të sigurta. Në qoftë se bini shakun në tokë, unë do ju ngrej me dorën time sa po të mbaroj së qeshuri me lotë.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idet e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka

është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

shoku im u nda nga gruaja, edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ishtë të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

Zdo një ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

sondajës do gjë me ty. Gëzimin tënd, trishtimin tënd, çdo sekond të ditës. Le ta filloj me kartën tënde të kreditit. Klan FM, Kape Radion.

brëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperad.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100 e

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, cover on.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM

0: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel is it, I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, kape radion.

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: One. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Pretendon me jetuar detit 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
3: Piku javës fundi muajit.
2: Si e sheti fundin e muajit?
4: Si një ditë vjeshte.
2: Si duket? Si duket fundi muajit?
4: Çfarë
2: mendon për fundin e muajit?
4: Unë mendoj që është top. Hajde ditën e mirë, faleminderit. 5 gradë, Flor, 5 gradë aktualisht. Veç. Domethënë jemi duke përjetuar minimalën për këtë që janë jashtë.
2: Kujdes.
4: Në kryeqytet.
2: Kujdes se minimale apo na sillet. Ama sot pat koha vetura, por ndryshe ish bëni aksident i vogël, kujdes i vogël, çto te rrethi dupleksi, po shuhet që lidh pjesën e Fushë-Kosovës me Prishtinën, një kamion me një vetur, e kish si një lloj blokade, siç jam i thon asaj, si një blok siç ashtu,
3: okay.
2: E vendosur në vetur, në kamion. Çfarë e kish godit vetura?
3: Jan puthur pak.
2: Veturat u puthën, por nuk e di ajo puthën edhe personat, shoferat. Ishin dalë për çim policinë.
4: Po, atje ka një aksident.
2: Merdkes.
4: Pas mbi Bill Clintonin, kjo pjesa që lidh me katedralin, kanë një kamion, dy kerra dhe një motor. Me gjas, një motor me një kerr, jo mprek, kamioni të dash është me u largu prej trokës, ish rrok me një kerr tjetër, luke.
2: Që shtu më patë ndonë, erë para një dy vjetë, nështë pak më shumë, më roki njoni të kafet e vogla, blet mrapa, e të roki një për mas. Për para, i shko një kamion. Ta shtu, marrë veshën e me këto për mas, vishkur e la i kamion i tha, më ke rok, tha pak, s'kom kur gjotha, po shkoj une.
4: Ditën e mirë.
2: E zë më të shkoj se vishë edhe ty më angu të kom. Më marrë me ty. E mirë, po shqyqyr nuk pat kur gjo kështë lëndime, se i pashtë të dy ishin dalë. Aty një polic, jo i ftun, po mëne, jo i thirën telefon, hajtë se, po kishëllu aty, e u mëne i kemi mi koordinu pak.
4: Për ndryshe, Flore, edhe mbram pat frotis.
2: Po, pa tjetër. E vërtet, nuk më nalën el, jam paralemru edhe protestat të tjera, marshet të tjera, kështu që do t'jemi këtu për t'i njoftu dëgjusit hap pas hapi, e mirë mëngjesi e themi miku ton.
4: Halim,
2: mirë mëngjesi, kujtjes me kamion, sëse diçka kamionat se shenë bashbash.
4: Halim, për gja tjeta.
2: Se po fuqë shto bre, no?
4: Se te pak.
2: A që te po një, jo, jo.
4: O ne kom sonin shumë... Më dukë që po pulte. Jo që në i sen. Besuar ta është me neve. Në thëtë mirë më nxesi.
2: Thëtë
4: jem dojnë ma i së mënuz që pëndrej që dhe të koha ditën. Jo më mërdi.
2: Uj besuar të në këto që lëmotitin për mot. Qa po dogëm në këto?
4: Ej, rabor. Rabor dje.
2: Në malet e deshanit.
4: Qka të kom thonë?
2: Bravo e.
4: Të lutëm.
2: Bravo e. Qërë e besuar të po deshan ti?
4: Edhe në Paris dje ka rabor.
2: Në kullën e i fellat, ja?
4: Qa ne i dika?
3: Me shku me hongëri dark.
5: Nisash për shembull drek, diku mbas ditë e mbrin për 2-3 orë.
2: I bëha dashur, po kthesh
4: pse vjen këtu. Mund të më folëshëm se këto garderobe në verës mundeni me liru do llapat. Se pat, aty këtu mundeni nai majic me veshpër me nai dox, po pjesën ndërmuese se mos shikat fustanat këto.
2: Kujdes, besart, kujdes.
4: Flori, ju mdoj për shpis para se më janë nisë misioni.
2: E vëlloj, a bëshe besart, du të mena dhe zhu, halo po dol për shpis. Ngom, kur e bën këto get ready with me për me shkun pun, get ready with me me dol, në lëshon neve në aplikacionet në telefon, edhe na tregoj, na krejt qame, dje ju kina tregu njerëzve dhe qame veshoj besart, edhe në gjyrat e vjeshtës, qa kell njo si vish një mbëll, që shi të ishet një farë fjallë, në spidi.
4: Kjo ken, hajt, mirë bol.
2: Hajt, se ken një farë fjallë e me
4: shantish. Dhe një është me neve në të ju në gjatë jeta.
2: Ju në gjatë jeta. Bravo, Ben, mirë më nxesit. U në gjatë jeta o aty dhe gjitha tyre që përna dëgjojnë. Në 0495511444 presi mesajët tuaja.

0: Call, wake up, Serranisk Club i Manchester. Tuno. Tuno Serranisk Club i Manchester.
1: Kushtë të në gjatë tjeta, me qenë se ime të e përmanë së shpesh një fjoll, një pytje e kom.
0: Hajde.
1: A më ndonë që kunotës, a shma mirë mi thonë kunot, a ku dit? Doroja të ishe një grua në vendin të në ta bëj këtë pytje, po shumë interesantë që është dy kontraste.
0: Kunota.
1: A bljatë, pëse po keshë?
0: E qa ma lidhe me tunxa tjetën t'i këto?
1: Po vishë kështu si fjall.
0: Jo, mësë më krasa.
2: Tunxa tjeta, ku natë, ku ditë, ku tërë, ku...
0: Ja, mësë ma përzini tunxa tjetën me kështu ku nata, me vjera, me reja, me...
1: Po, ta shtële, cila më ndonë që është me edhenjë, ku nata, ku dita?
0: Vala, else, apo në dyja me ilonë?
1: Po dy atë jam, po...
0: Kuno, a ka dhe kudita?
1: Po dhe.
0: Se ku shë kudit?
1: Në Shqipëri tojnë kudit kunatës.
0: Ja, më jetu bajkarë, olaj. Ej, mësë ma...
1: Seriozisht e kam, po dhe.
0: Ma mësë më shtime e me...
1: Po dhe, lëpe.
0: Mësë e s'kem kose, kena me pojlë për datë. Po dhe,
1: seriozisht e kam, pytje seriose ke. Cila me të në që është me edhe?
0: Kunat jam së pasë ti, dy atë janë.
1: Do me thot që...
0: Kunat. E kuter, që u kry, që dule opcioni trejt. Dy shtyhen, i trejt i fiton.
1: Po vështë dhe kjo se e kje që...
0: Kunat. Oj kunat, oj ku di...
1: No, dhe me kure shet ha bët tërë, ta prish ditën, e këta në Shqipnje kanë dhe me këta ndrejs ditën, kështë të ajete ndrejs që atë e prishtë.
0: Kudit? Ja... Qa pa thët besart, a një momoj besart, sa
1: përshës... Hajde besart.
0: Edhe në Kosovë, kur t'ju qëllojnë kunatat e mira, ju thujnë kudita.
1: A përshë? Unë t'ju përnën që bëjgë.
0: Ku që të vjeti bona, por herë t'parë, pe di që të fakt. Kjo ka kone e mirë për e vërtet, apo kë njështë me voloj.
1: Po.
0: Se përna i djek lojt, edhe.
1: A, s'ka lidhë.
0: Mësë na djek. 23,
1: zdip se mu asosiu me gjatë të në gjatë jeta.
0: Ja, mama.
1: Jo, a din qysht, ashtë sa pak e na fjole në gjurë në Shqipe, që ka na i kuptim, tani më kujtu që ku dita, ku nota, ta shë, ha. A thu cilë është kuptimi vërtet. Hajde besart, cilën menon që javlin me shfrizu kunat apo kudit?
0: Besarta shumë të qartë e ka tekstin, po thot. Kur t'ju qëllojnë kunatet e mira, ju thojnë kudita. Dhe me kunata ka gënë ato të këshijat. U kry?
1: Po krejt kunat ja bojnë Kosovë.
0: Po e di, po tash kudit. Në
1: tonë kitë mbifa.
0: Krejt jetë
1: mbifa. Krejt u
0: luftu. Eventualisht në kudit. Në 10 kunatet e një kudit.
1: Kudit për Instagram, a? Një kudit për jetë sociale.
0: Mohabet kunat është me mëngjes të ashtë.
1: Qureja, e dhe vesi mëre.
0: A duhet kunat?
1: Të quhet kunat apo kudit? Ej, se me atëm të motë, pritë se kam e të nëjë kushë ndërë, zëna me dojtë.
0: Kudita mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Rea, mirë mëngjesi. Mirë me gjesi uje, në ka?
2: Mirë shumë, mirë me gjesi.
1: Ku jetë kunata të nga bore janeve, dhe me këmi prësht vash.
0: Gjithë ma mëne një me vjehë, rëllëse me qëtë të ilon të jetë.
1: Për e të njerë motën, se kam jetë na i kush në dërë,
0: së ndajnë
1: ka jetë motën. E të qka kena?
0: Data tjena.
1: Data tjena. Data
0: tjena. Sot është gjuha është dita potrore gjuhës e shenjave, apo jo?
1: Po, edhe që fjallat kunat një fa shenje, për i sotit kunat ku me të tirë.
0: Jo, së jam kunatën, unë jam ku ditë.
1: Okej, po Flor, mire pate, saj përket eventeve që shënohen ditën e sotme, më 23 shtator që në ka dita ndërkomtare gjuhës së shenjave,
0: edhe
1: është ditë zyrtare OKB-s. Për ndryshe, 23 shtatori që në ka zgjedhë me këtë datë, për shkak të në vitin 1951, është themelu Federata Botërore e të Shurdhëve.
0: A, bukur shumë.
1: Për ndryshe që në ka krejt java për të shurdhë.
0: Është një ditë... me qëllim të rritjes vedisimit për rëndësinë e gjuhës së shenjave dhe synon realizimin e të drejtave të plotë të personave që nuk dëgjojnë dhe mbrojtjen e identitetit të tyre lingvistik e kulturor. Nuk e di sa ka aktivitete në Kosovë, me thonë drejtën, mirë po e di që për shembull RTK-ja në një prej edicioneve të lajmeve dhe disa prej kështu të rëndësishme informacioneve ka edhe dika aty për me thonë lajmet me gjuhën e shenjave.
1: Mënoj që është shumë e rëndësishme me i di.
0: Pa tjetër që është, pa tjetër.
1: Të pak të ndësane bazike, pa të këtë se është vishë një e di. Help.
0: Që është e kështu?
1: Po, edhe që da këmë supri TikTok-ut.
0: Kush janë të shanja vëllë, është mirë minë.
1: Une që tash, me qenë se përfolim, më kujtu një det, ndull një video, një voice, keme të dashën e vetë me një koncert, nuk e ditë e kush, edhe krejt koncertin aja ja për këthejke me shanja, që ashtu ku nuk këngëtori, ke shumë emocionu se me pas, me të ditëshme.
0: Shumë bukur, a veshe. Elko ka Red Hat Appreciation Day.
1: Që shëtë njën fajtë?
0: Red Hat.
1: Ginger.
0: Ginger.
1: Shumë cute, besë dhe mos o kryon të vajgjëll ti për më pëlqenë.
0: First day of autumn, El. Dita e pare vjeshtës.
1: Në kondje.
0: A dje u kona sot?
1: Sot e dyta.
0: A dyta sot e? Për hajë nga kovit.
1: Festojmë ditën e dytë. Për nëryshe, restless leg awareness day, apo dita për ndërgjësimin për sindromën e këmbëve të shqetsuarë.
0: Vallaj, nuk është e thjesht.
1: Mm-hmm.
0: Nuk është e thjesht.
1: A dhe po ka dita e uthullës së mollës. Ai
0: nuk e përdorim. Jo,
1: ja po.
0: A është e mirë?
1: Jo, po më shije po thua? Jo.
0: Po është e
1: shëndetshme.
0: Po pra. Se duhet me sakrifiku.
1: A dhe për ndryshe Florçin ka Education Technology Day, një ditë kushtuar rolit të teknologjisë në arsim dhe mënyra si mjetet digjitale përdoren në mësimdhënie.
0: Mhm.
1: Sa interesant, shtatëm të muajit një kurs. Edhe masoa viteve dyqysh, në amen zi kemi fa shkum sa në kërta të tabela digitale me marrë kërta.
0: Ue, të dukë interesanta.
1: Asë në vjën shpuza me dorë pëfshin.
0: Ah, mare.
1: Sa më zga bëni me prejk.
0: Ka një të zonë ati në amet në halot e shkum si. O, di në ka thonë Gjesi, a, Gjesi, Gjesi.
1: Mirë mën Gjesi, a.
0: Gjesi, a, mirë mën Gjesi. Qështë që shfarë potë në ka
1: tërgu. A, sa shumë putje dhe për shafime.
0: Kryetari Federatës Zodi Ademi i dashur dëgjues me Hajdarin, Aron edhe Abdullahun të përshafuar. E ditë përshafime shko ka sot. Bravo. Çështu kam shafë.
1: Sot dje.
0: Tu e dor dje po s'ka lidhje, lidhim edhe sot. Se përshafimet kur nuk është bomb.
1: Besoar ta përndryshe ka thonë valla sipas me që ku ditë është për Hulk.
0: Okej.
1: Okay. Për shembull, unë nëse do më vë tjerë nervoz, dje, me ju kaldu se sa e lumë të rjëm, kur postoj foto me kunuat në ta me shu kudita. A më kësë ndodhë, thone. Oj, besart. E reja, po thot, që shu qelë që ki muhabeti kunuat, arre dhe fakirish. Këllaj,
0: që ki e lepi qelë dhe që si muhabeti, oj, reja.
1: One vishë një pytja, bona, kuj një jokë.
0: Që qam bone pykje, që shke, të në qatjet e jo, po ke kunata ku dita. A ma mirë thash mi thonë kunata ku dit. Që thash, dhe më thonë muhabete kunata shme mëngjes.
1: Pse jo?
0: Qa menon jo? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: A ma mirë kunata ku dit.
0: Apo ku dit.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Syve vesh të jeli, syve vesh të mbrazë të mëngjes. A di, që shë matë ti el të ftohtin i me? Kur nuk i ki telefonin, nuk i informacion që farë modi ka me qenë. Del jashtë, që shë matë, ofta jo, kështu me ndjeshmërina.
2: Po.
1: Unë e kom një metodë sofistikuar, bled.
3: Hajde.
1: Me hukam. Ja, bëj kështu el. Nëse qëtë avull, e di që është ftoft. Po, e jupi nga thonë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi e jupi.
1: Mirë mëngjesi e jupi. Mirë mëngjesi e jupi. Qërë, të kishëm propozue ju, me nashkru kënë i ka Viber ose WhatsApp, që kena mundësi që të me folë për kunet e kunata, kërë na jepët mundësia, se na flasim që të për shkup e shkodur, ka zmendi gjithashtu na thotë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, guys.
1: Tash, kurios, si me i thonë kunatit. Kudit.
2: Kunati a bën bazanakat.
1: Jo, kunata kunati.
2: Mhm.
1: Ço është njëjt. Kunati.
2: Masë të zgjidhim punën e kuditës.
1: Kena mund të
2: kalojmë te bazanaku.
1: Edhe bazat i kem kështu si.
2: A u baza.
1: Po bazat i kem tim.
2: Rujo, livrit kur fal, livrit.
1: Ma përpara flasim për bazat
2: të vëzërit
1: të motrat e tu.
2: Për baza.
1: Çe livrita pak, edhe pse s'kam bazë hiç. Baza në ardhje.
2: Beni është me neve. Po dhe qysh e ka shyretja një kong. Oj kunata, rahat kesh, son nuk ju pa.
1: Ajde, Ben, ajde.
2: A, Ben.
1: Mi gjeni, nga ka thonë mirë mëngjesi.
2: Nga ka të mirë mëngjesi, nga ka të punë një fotografi.
1: A, pak para se me mritë e teatri, blet.
2: Ja, ta shbesoj ka mritë ikon
1: të
2: rrethi atje.
1: E ka kaluë dhe ella. Nëse s'ka pas kolon, e ka kaluë dhe rrethin e flamurit.
2: E, dhe zotria, dem është me neve.
1: Mirë mëngjesi,
2: klubista ka thonë. Dita e mirë thonë shiet mëngjes. Qapu ja me në manja, me vendos një ditë si dita e mësyshit. Ti bëj për mësyshin apo?
1: Po falenderit shumë, Ade Mineru.
2: Shka mu shumë kapin.
1: Po pse s'pe vendos një asit kajtër, syt kajtër?
2: Me vishme nusa kryt, se s'pu kry punë.
1: Sa e kine një nëjkona?
2: Po, trikëm.
1: Po tut mu pa, jo, well.
2: Ja. Hajgare po bëj, nuk kam. Nuk kam.
1: Vnoj e në qaf.
2: Edhe për mësysh po bëj hajgare.
1: Falim deri shumë, Ademi ndëruar. El të lutëm, na të regosh farë motit të shkim.
2: Unë s'pa mësysh vizbame.
1: Ajo është dhe bajan ronë. Dhe të me të vizitu.
2: Nese, këpëjem së rezitet se ka njerë.
1: Po, hajde, na të rego për motin.
2: Sa i përket motit për ditën e sotme, pare shikohet me mbajt një mot me vranësirat shpesha dhe intervale me djel. Orët e parat mëngjesit pritet ketë ndë një reshet izoluar shion në ultërësira, ndërta në zonat malore dë pritet në form të borës, flër.
1: Okej.
2: Okay. Edhe po ashtro gjatë ditës nuk përja shot mëndësia për ndë një reshet izoluar. Sa i përket temperaturave minimale, ka në viz nga 5 grad deri në 7, ndërsa të maksimale prej 16 deri në 20 grad Celsius.
1: Okej.
2: Okay. Sa i përket kryet qytetit, aktualisht përshënën 6 grad, dhe me thonë ende ime të minimalja,
1: ndërko
2: maksimalja dëshkoj në 17.
1: Që kjo është dashur dëgjues, nëse nuk i besoni jelle, dilni hukatni pak jashtë edhe e vrejni që të një avull.

0: Thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia ditës në klubin e mëngjesit. Me neve është Osman.
2: Çka ka thonë Osmani?
1: Osman Virunçesi, faleminderit shumë. Osman ka thonë mjesi, shkoj ku shkoj në deti. Muina me përdora dhe si thënie ditës sot. Shkoj ku shkoj në deti.
2: E vërtet. A më flor është interesant që kash në vikendin e fundit, domethënë në Shqipëri, edhe
1: mirë është atje.
2: Prindja mi ka domet që kanë çto që shon apartamente me Airbnb që mirën, edhe tregun se komplet muaji tetor është i prenotuar.
1: E morë blet, po jeton njerëz. Mëfon... Falal, e kam Ilirionin kënej.
2: Hajde.
1: Unë thot mirë mëngjesi për juve, shpresoj të keni një ditë të mbar. Unë nisa për punë ka dalë e për mot po ju kallzojone. Po ngrishe tybe. Edhe thot ju përshëndes Ilirian, faleminderit shumë.
3: Faleminderit Ilirian.
1: Që jemi klubin e mëngjesit. Po el. Qa patë e diçka?
2: Se di qa kështë riku.
1: Maskine
2: jo vesh ka që thonë për të torë që...
1: Po që ke e rezervume e gjitha.
2: Rezervume.
1: Edhe mirë në fe e prenotume, se kështu thonë vlëzritonë.
2: Për dyshe besatë nga ka të regu që 1,92 cent që në ka nofta sot.
1: Apo, pas ka rapak më duhet, ha? Apo në griqë, se s'pe di fort. Se ko gjamatja i këmë qitë, s'pe më ka hu pak të fili. Plus nuk jena...
3: Ti se këqyrë më kam përshtypje.
1: Bledo.
3: Se shë veç mushe edhe...
1: Që është kjo puna, bled? Që ti e di me kënë jetu full të abo, jo?
3: Pip! Me kartej.
1: Pip! Se di fare. E ke parasysh apo jo? Okej, do të dëgjojmë Beautiful, Flor Mumajesi me Ledri Vullën, pastaj rikthehemi me kuizin e personazhit.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosov, dashur dëgjues, ora 7:38 minuta, është e mërkurë sot, piku javës 23 shtator 2026. Çfarë na ka thon Besata diçka? Ka konga e ka pëlqyer shumë. Ishte konga e Flor Mumajesit me Lirë Pulin. Përzitje
2: e të madhit dhe të vetmit.
1: Të pasëvendësueshmit, kujdes. Pasëvendësueshmit. Bledi.
3: Që ju kam bo, mëma.
1: Ja. Vete ke nisko. Falendeu që nga kujtuat këtë super kongi. Jemi të kuizi i personajit. Dhe kemi një shpërblim fantastik, është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kështu që bëjni gati numrin e telefonit 049-55-1144. I pari cili e përgjigjen e sakt, se cilin personazh na e ka sjell Elli këtu në mesin ton, do të shpërblehet.
2: Ah, e kumbrun një personazh interesant.
1: Qa ke sjell, Elli? Mi mirë si na thot Bajrami,
2: personazh. Ta jep një hint me fillim. Ta kompru një personazh që është 2-1.
1: 2-1?
2: Po.
1: Çu.
2: Këtu fshihet lepori.
1: Bravo, Elli, çështu. Tash unë më gjet dot anjonin.
2: Njonin. Një personazh 2-1. Pse po e thom çto?
1: Ma vona e na tregon, a?
2: Po.
1: Well, a njohemi malli i vogël? Kjo është pyetja e parë që e bëj gjithë, që me ditë a njohemi ose njohemi.
2: Besoj që po, Flor.
1: Ta merr mënia se po.
2: Ma merr mënia se po.
1: I njohur është, a?
2: I njohur.
1: Okej. Okay. Çfarë më bëj? Mosha, ai ka mbritë të 30-at apo jo?
2: Po, po, i ka mbritë.
1: I ka mbritë të 30-at. Mm-hmm. A i ka kalu?
2: Do të më kondu kënë 31, besoj.
1: A, okej, okay, që atë rrëth 30-ave. Rrëth 30-ave në qenjë.
2: 31, vjeqar, me një shtatorë ditë lindjen.
1: Êshtë i martuar, i fejuar, i...
2: I martum, jo. Pritet me u martu së shpejti.
1: A, qenë ka në një lidhje?
2: Êshtë në një lidhje.
1: Publike, a e dimi madhe i vogël që është në lidhje?
2: E dimi madhe i vogël. E ka një histori, dashurie, që... Kosovë e Shqiprin komi ka që.
1: Ku, bled? Qo kjo pun kështu? Malsolja po në thot mirë mëngjesi, grupi sirupi.
2: Ju
1: po shëndes. Ju roj një dit bukur, pa ljo dhe pa stres, vetëm busqeshje. Sot e kemi njës me kunata. Edhe me kudita, malsore. Ta shpedima kudita, kunat, po si dë shoft, falinderi shumë që jemi neve malsore. Well.
2: Flor. Wow, Arjoni po shkruan.
1: Arjoni.
2: Po mirë mëngjesi Club FM.
1: Mirë mëngjesi Arjoni.
2: Si jeni sot? A keni fjetë mirë? O Flor, prezanto pa kolegën edhe kolegun, se koza një kohë të gjatë nuk kam dëgju radio.
1: E vërtet, Arjoni na u ka shkputur se një kohë me gjas për shkak të angazhimeve të tij. Arjon, Elli është me neve.
2: Një dhe vetmja,
1: pa përsëritshmja. Gjithashtu dhe Bledi është me klubin e mëngjesit. Një dhe i vetmi, i pasëvendësueshëm. Elli është e pa përsëritshme, Bledi është i pasëvendësueshëm. Ta shke parasysh.
3: Flori jashtë zakonshëm.
1: Flori është ishte, unë thukë, apo më shëqysh jam une? Unë jam sekretari këtu, Arjon. Vishit drejtoj gjonat. Këta jam pesha e klubit mëngjesit janë Elli edhe...
2: edhe që shpeshon e asash dhe t'hila, si kom hapëm pesha.
1: Jo,
2: ti pje tre tonë.
1: Jo që është e peshe kështu kilogramë,
2: të lutëm
1: shumë, pesha nuk vesh me kilogramë.
2: Që është me një botë?
1: Falinderit, Arjon, falinderit. Hej, hajde po këthejemi te loja, El, mësë nga qëtë pi loje.
3: Që? A, ka qenë me i
2: markumajet? Arnore, po thot, po shrujta qëto se në Viber së po mi lezën mesajët që dy dhe.
1: Shmoj së po ti lezën mesajët, Arnore! Pre, qa ka shkru me në Viber?
2: Të lutem.
1: Jo, që e këshyri, one. Qa me, që shë si këm lezën me i Gjensila Mirtezaj, ga thonë?
2: Që dy dhe.
3: Qa ka Gjensila?
1: Që dy dhe, të hanën, ka thonë Gjesin Aser Berisha. Dje, ka thonë Gjensila Mirtezaj.
3: Ha, se ishte të
1: loja,
3: po, loja, po personalit. Se mos i ka në gjithë.
2: Hej, hajde të vazhdojmë. 049-55-1144. Thash, Flor, hajde.
1: Hajde, tash, mu isha me qëtë.
3: A ka qeni divorcum?
2: Jo. Personajin fjallë, 31 vjeqar, thash.
3: 31 vjeq, okej.
2: E njohem.
1: Dhe partnerën ja njohem, apo?
2: Dhe partnerën ja njohem.
3: Kanë rëndit.
2: Historia e tyre dashurisë i zgjoj komshind. Kam pas një histori shumë interesant.
1: Osmani përthot, veç emrën të regon, ambi emrën e sëllojmë vetë.
2: Qëre, një hend po ja japë, është një personaj 2-1.
3: 2-1, Okej.
1: Se po thu sigurat unë, qenë në skafet. Well,
2: hajde.
1: Qa bënë më kjo qak, a këndon, mësë është këngëtar?
2: Këshore, këngëtar...
1: E, njom, si e njom, mësë është influencera.
2: Edhe një këngë më doko të ko, nëse nuk gaboj.
1: E, është një Kosovës, well?
2: Jo.
1: A së është një Kosovës, a?
2: Nuk është nga Kosova.
1: A nga Shqipëria është, a?
2: është nga Shqipëria.
1: Shqipëria. A? Okej. Okej, okay. Pritë se në Shqipni si lukë ka shkon elë, qëta shtashtë më isha mu orientu pak.
3: Edhe ata se dina svekuja. Jo në rikullësh?
1: Ja pyqja, më e turë që mund të bë... A kanë thirë spaku të rishtash.
2: Qërë e spaku se ka thirë, po stilëm në fjallë që atë për një ndërtes dë sene.
3: Se s'po pojtë interesant pa thirë spaku.
1: A është të në spaku.
2: Qa saj rrugë është?
1: Nuk është Samir Mane.
2: Jo, nuk
1: është Samir Mane. 31
2: vjetë.
1: Që një milionera
2: miljardera. Qa që pa pare, sa që dhe 31 vjetë që arri duke Samir Mane. Do më thonë,
1: nuk është të në spaku. Kanë
2: që rru pare.
1: Po e një minun të spaku.
2: Kanë që rru pare të vlaqko.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. El.
2: Hajde.
1: Nuk ishte këngëtar, apo që
2: anë? Po jo, këngëtar edhe
1: këndon,
2: edhe këndon, po jo vetëm.
1: Rëtë se i rashën fije, po më doket.
2: Nuk është profesioni parsor.
1: Parsor, nuk është, ha?
2: Ka edhe gjitha profesione. E kemi po atuja se në krejt dimensionet e mundshme.
1: Gjitha lëk është, ha? Krejt i dina?
2: Volajnë, ja dënë, ka gja.
1: Ja dënë, a ja dënë, me artë po marka, do më thonë. Ka artë, ka kultura, ka...
2: Edhe ka artë, edhe këna po me piktur, edhe...
1: Me piktur?
2: E këna po edhe me piktur.
1: A është piktor, kështu par... Piktor, në piktor, së është, me sej.
2: Nuk është shto zyrtare është piktor, po e ka pasion edhe dënë me pikturu.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kështu mi telefon, presi mesajët tua, ja. Edhe lojnë organizojme, vetëm me mesajë kujdes. El, ky zotri ju, 31 vjeç tha, po.
2: Po.
1: Ka arti, do më thonë, nëse sësh parimish këngëtar.
2: Po bën këngë.
1: A mund tjetë aktor?
2: Bën piktor, bën edhe aktrem, dhe jo vetëm, po
1: thonë. A nuk është profesionit i aktrimi, a?
2: Ka, halo.
1: Ku, halo të tjera
2: profesionit ka? Funde kena pa me një profesion tjetër.
1: Mëse kena pa si moderator, e?
2: Edhe si moderator.
1: Lise gjitha.
2: Do më thonë, këngëtar, piktor, aktor, moderator.
1: E gjitha. Edhe me sa di, profesionit i par është... Rit? Po, duhet jetë... A është inxinjer si me profesion? Apo jo?
2: Jo, këta se kam këtë në
1: fa. Okej, okej, nejse, më duket, nuk jemi sigurt. Mëse marim kështu si të mirë qënë.
2: E ka njësë po, si gjeta, me një emision humoristik.
1: E gjeta.
2: Karjerën.
1: E dashura ose se dia bashkëtu partnerja e tij
2: ka më martu shpejt.
1: E ka emrin sikur çakarodjen deçan.
2: Bur.
1: Okej, okay, personazh interesant, por ndryshe shumë i pëlqyer nga gjinia e femrore blet.
3: Ata po interesojnë vallaj për zotin. Unë s'po di çfarë të.
1: Unë s'diça Thomason.
2: Në yllë gjys.
1: A çaj e di çaj.
2: Në yllë gjys.
1: Kur e shola agjencinë këtu e drëllat ke kryet kush o kjo tha ke.
2: Me ai gore pa të thash.
1: Bravo.
2: Kalojnë po si jo pa.
1: A për çfarë pas ke thon ti? Që është abret 2 në 1.
2: Po.
1: E, po këtu apë është e rëziku ku gunë, cili o cili.
2: A, po. 2 në 1.
1: Bravo.
2: Shkak që e njojmë këta, e njojmë edhe vlanit i binjak. Doko që jënë binjakt e parë, kështu që kemi po me përmasat ndaja që jënë të famë shumë apo?
1: A, besoj po, nuk di a ka, ose nuk pak të nuk jëmë për cilë.
2: So e përket historisë e dashurisë, më vëshetin e që në Big Brother.
1: Më s'na kujto.
3: Sa emocione.
1: Mare blet, sa ka pas ndolla atërë. Ka bo, në një 5 jetë i kokje farpuna, 6-ta, 7-ta. Po që gatë është.
3: Po,
1: që gatë bo. Bravo, El, bravo, interesant. 0-4-9-5-5-1-1-4-4,
2: kush është personazhi për cilin po flasim?
1: Gjuni.

0: Jemi t'i këthyër, koza shumë mesajë me ledzu.
1: Po shushjo, po shushjo.
0: Me që në fitu e si është e Flori, po e njësën e me Arjonin, e cili ka ndo një fotografi, edhe ka thonë atër njëri nga këta është personashi.
1: Prit?
0: Po spinjon e këta.
1: Kushim ta, prit? Svinja asune vishë interesantë.
0: Okej, Beni ka po mos janë dresha, i nasha vesha i ka menu. Romeo, ju mëre ajo është më i vjetër, vla i tindë, shë që më i vjetër ben bineq?
1: Jo jonë me minuta nashta. Se të ditë për një herë zvesej që.
0: Për ndryshe kemi edhe Medinën me neve, që
1: të të donojtim. Donojtim,
0: është e sakt Medina. Pasaj, ko kemi, Arbnori ka thonë Donald Veshaj.
1: Sa është Arbnori, dela ne i tjeshe.
0: Kresha, ka thonë Gjese, Donald, o Kresh, djena lea të frit.
1: Donald
0: Veshaj. Vesa është falzoj. Na tha po vi edhe...
1: Po që shë të arbësht.
0: Rea ka thonë Donald Veshaja, është Kresh Donaldi. Edhe Besoarta ka thonë filmisht Beatrix Ramosaj, pasaj Donaldi.
1: E, buku shumë. Okej, po filloj me leximin e mesazheve që i kam tek direktet. Shtat, Beskallaku, Donald Veshaj. Faleminderit shumë, shtat, përna shumë për herë të parë. Është me neve Sevdia, thotë Romeo Veshaj, e gjitha të është Donaldi. Këm këtu? Është 6-4, e që di thotë Donald Veshaj. Për ndryshe, 6-4, shë nuk në ka pas ka shku, prej 24 prilë 2025, atër, përgjigja pas ka qenë Gjelal Svesla. Gjelal Svesla është një kong. A me sa duket është bia me neve, thotë Donald Veshaj. Qa kemi këtu? E kemi edhe Muhameti, Loredana Zepi, pastaj Donald Veshaj. Mirë shumë, është edhe Ejupi, cili vazhdo me qenë me klubin e mëngjesit, nga ka thomin mëngjesit që herut, Luis Ejli, më se që lova, me që dhe ato nuk është, Luis Ejli duhet jetë dikut e 20 vjeç, pak më shumë se 20 vjeç. Është edhe Nini Teqi me neve, thëtë Donald Veshaj, kam po ashtu edhe Valmirën, që ka thonë Donald Veshaj, dhe jo nuk kam më tek direktet, po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Arsimi, mirëmëngjes, Donald Veshaj, e dashura e ti, Bora Zemani. Zonja Vaidi gjithashtu, thot mirëmëngjesi vëllezrit Veshaj, Romeo, ja, Donaldi. Bajrami po ashtu, Donald Veshaj na ka thonë, është Abdullahu, që po ashtu thot Donald Veshaj, Osmani ka mendu që është Beskallaku. Besa, thot Donald Veshaj, e gjithashtu edhe Arta ka marrë pjesë loj, Donald Veshaj, ndërsa, ajo e cila ka qenë më shpejtë nga gjithë.
0: Hajde.
1: E sa gjithashtu zonja dhe zotrinj, fitu se kuizit dhe personajit është, Djela!
2: Bravo, djela.
1: E kom dit, bletë, që një femën kom e gjithë. E kom dit.
2: E ke dit.
1: Të thashë, femënat e kanë përshefi.
2: Po pëse fituasit e ty më plasë?
1: E fituasit e onë, po, kështë është e pastaj vetë Arbnori, kalëzën Arbnori, që dulë prej Viberi, dulë në WhatsApp, edhe pastaj fituasit është në Viber. Djela, ki fitua për asistencë përgjithshme rrugore. Të lutëm që ka duhet me bosh me nashkrujt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Siç kohë me pak reklama tash më dëgjus. Ah, kohë me mesazh, okay, okay.
1: O Albena ka thonë mirë mëngjesi klubi mëngjesit. E përshëndes Drizin që e kam pasazhar sot, Kevet. O, përshëndetje edhe ndaj Drizit.
0: Përshëndetje Driz, përshëndetje Albi.
1: Albi që e me neve.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM Kosovë dashë dhe gjusë me frekuencën 101.7 duhet ju informoj që nëse eventualisht nuk jeni në vetura tuaja, por doni me në të shuneve, në keni në Club FM Kosovë.al, gjithashtu dhe në aplikacion iOS e Android. Me një fjallë, veç a keni internet, se na jemi aty.
1: Po.
0: Kudo që ju jeni. Aktualisht të temperaturat në kryqytet janë 9 gradë, është ftohtë. Në gradë është ftohtë a freskët e?
1: Ftoftë.
0: Ftoftë, a? E kur është freskët? Mi 12, 13.
1: Qashtu?
0: Qashtu. Qyto, a pse që shihem na shqiptarët? Që vëm vendosim standarde, dhe më thonë. Ne vendosim të kur është ftoftë, kur është nxehtë, kur është...
1: Flore,
0: pazona
1: pak për trafik, për shoqë që është kaos, e çollovi, që në kanë aktivizu semaforat e ri një mbrapa pa teatrit në Prishtinë.
0: A, rruga Hakim Ramadani.
1: Po.
0: Për hajnë në kofë.
1: Po, si duke që gjysa njerëz as nuk janë ty vrejt, po dalin pa kontrol, do me thunë.
0: Jo, unë në kalova mbrom. Po. Mbrom kalova, ne nuk ishin aktiv.
1: Sot janë aktivizu.
0: Sot janë aktivizu.
1: Po, nuk janë ty i respektu ende, po më duket, po shihet që është drita e kuqe për gjithë këta që kalojnë këmsort, edhe vishish e njërë të rrasë. Po.
0: Jo, më i duhet me i respektu semaforat, ej. Qa po ndodhë kështu?
1: O, valajnë, kjerë të ecë, dhe aty këmsori, tuk, si kur gjo.
0: Më një mërë, ej.
1: Për dryshë është e kuqja.
0: Dë gjuës të dashur.
2: Edhe unë desha me dalë, me morë mikrofonin me vete, sa shpo jap një gjiro Prishtinës. Ku me dalë?
0: Jo, ti gjiron, a di kur vjen?
2: Për shemë.
0: Kleje shtë të ora 10. Se me dalë punësh, po blokosh.
2: Më këtës tesh.
0: Kuj? Pjesa veternikut është e ngarkuar.
2: Diet.
0: Rrethët si gjithmonë të ngarkuara. E El, a paska, apo vrejtë që ka anaj kolumë të rruga Agim Ramadania, jo?
1: Po, për shkak të normal që ta shë e vështirëson pak edhe ma shumë semafore, është.
0: Diri sa të mësohen, a?
1: Edhe diri sa të mësohen, po.
0: Se ata për të mire kanë, e kanë vendosu, El, vëlla. Kështu me qëllim të mire kanë vendosu.
1: E di, po, aktualisht ka pak këto lëvijani.
0: Ajo që muj me thonë, se po e përsëris disa herë, po që edhe një eksperiencë më bron, mu desh me shku diri të kë qendra tektare këtu afër që e kemi, edhe mu desh rëndikur e thë 20 minuta që nuk është keq për i shpis të më, tje gati në Kolobic për me shku në Albi. Që herave tjera, blet, që të rrugë e kumë po asë një herë më shpejt se 20 minuta ose 25.
2: Paske shpru mirë.
0: Që ka ndonë? Rruga lartë edhe kjo pjesë që është bo një kasha nej, edhe për mu këthyk nej kazali që i themi një kashe, besëm që e ka liru,
1: po dhe Flore, mos harojmë që
0: ose nështë dhe timingu ka ndryshe, ishte rrethorës 6,
1: timingu edhe tash filla me uftu temperaturat.
2: Që një rrugë në Prishtinë nuk ka kolon, mirë më vjen.
1: Po kjo rruga që po thotë Flore, aktualisht është kolon, si informacion.
0: E që tash më nxes mund tjetel, se që tash ora 8:10.
1: Është gogja kolon.
0: A di që tu ka ardha?
1: Po,
0: diktu është kolon.
1: Edhe problemi është tërë që sidomos në mëramje mas protestës që po dalin me kerre, dhe më thonë kaos total, nuk mundësh me lëviz.
0: Apo, a?
1: Po, përshka që blokojnë rrugët edhe nuk i mas, ne vesh me miqit krahë. Adi po thotë të merë për pa na e do të mirën.
0: Ne do, ne do, pa tjetër që ne do. Ja,
2: nuk diskutohet.
0: Ne ka dërgu.
2: Nuk diskutohet.
0: Ne ka dërgu edhe një video veterniku të poshë që i dhemi në i blet.
1: A ne, s'ka ka keqat?
0: Adi ku blokohet?
1: Një dy foqe.
0: Jo, që shëtu kur t'i afrot spitalit, el?
1: Po.
0: Është ai rreth i vogël, edhe Adi vazhdimisht ankohet në çat rreth, që aty krijohet goxha kolon, deri sa të kalon çat rreth për me dal pastaj te pjesa tjetër e rrugës që lidh, më duket rruga cila rrugë bjen që mos t'jap në informacion te rruga e spitalit që dërgon nga rrethi
1: tjetër
0: te
1: spitali, po.
0: Por me konë ma të sakt se me rrugë na blet kem, se djetin nuk e di që është në Shqipni, po na për shembull i kemi thonë rrugëve te banesa Adelinës ose te
1: dojta Adelinës.
0: Te dojta Adelinës.
2: Okej. Okay. A me emra kështu te shtëpia Flori,
0: po, për shembull, po. Te shtëpia Flori, po, te helli aty, po.
1: Jo, kam fillu, po,
0: rruga Femilla Drofsi është ajo, El. Rruga Femilla Drofsi është ajo që lidh pjesën e rrethëve, edhe po krijohet të lovi. Qëre, zoti, përparim Rama ka thonë me lexu libër, unë thëmë që mundeni me marrë një asi me plen, mundeni me bodhën e supë në vetur aty, El.
2: Nësë është ide keqe.
0: Këta, El, që a thuti?
2: Që a supë e ishte ajo?
1: Supë, juhu.
0: 15 minuta, dhe më thonë, halopa e kryu pjesën më të madhe të kolonës, të vishë e kebo supën gati, e hap dritarën, kujdes, ose nëse do nuk e hap se dëgjoj.
1: E farum në ndjen.
0: E shijon aromën.
1: Trasa tani kush ngjar pa hire. Një sup.
0: Sup ulë, sup vishi, sup me perime, kërpudha. Çfarë dush, shije fantastike dhe jashtëzakonisht mira, kështu që për krejt juve që nuk keni mundësi me lexu në vetur, çu ka thon kryetari i kryeqytetit, mundeni me përgatit sup.
2: Juhu.

0: Nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit dhe sigurisht është kohë kombëtarësh, është kohë e Kosovës, është kohë e Shqipërisë, gjithashtu sa dhe Shqipëria do të ketë aventurën e vet në kuadër të Ligës së Kombeve, por ju kujtoj që fakti që ne këtu flasim më pak për Shqipërinë e ka një element interesant. Për shkak se Shqipëria kundërshtar të Sovjetit ka rish dëgjoj, blet dëgjoj pak kundërshtar të Shqipërisë.
1: Po, hajde.
0: Bielorusia. Pritet okay. Ska përfundu. San Marino.
1: Po.
0: Ke parashysh? Okej, okay, Finlanda është ekip e fortë. Te Finlanda duhet me
1: dy herë.
0: Për ndryshe Shqipëria do të luajë me datën 26 dashur dëgjues kundër Bielorusisë në shtëpi që i bie e shtu. Edhe shumë miru bo që nuk do të kemi ndeshjet në të njëjtën ditë plot.
1: Po pra se
0: bën një sezon më blet një par kualifikime. Jo, vetëm janë kënd të njëjtën ditë. Po janë kënd edhe të njëjtën orë dy ekipet tona. Te lasho pa të mbot, diqysh s'navi kemi mirë. Por ndryshe, kombëtare e Kosovës se ka zhvillu së ditin e dytë në kuadrë të përgatitjeve për ndeshjen e parë ndaj Irlandës, që i bjen në grupin B3 të Ligës së Kombeve, aty ku jemi ne. Seansa u zhvillu në kampin nacional në Hajvali, edhe trajneri Franco Foda ka pas dispozicion të gjithë 27 futbolistët e grumbulluar për këto 4 ndeshje që do të vinë, edhe që do të jenë të para të këtij sezoni. Është shumë e rëndësishme sepse pak a shumë çën këtë fazë, pra në këtë fund shtatorit dhe fillim tetorit vetë do të merret vesh se ku do të jetë Kosova në kuadër të këtyre përgatitjeve dhe këtyre ndeshjeve të Ligës së Kombeve. Sërita u zhvillu me intensitet të lartë, ndërsa fokusi i stafit teknik ishte te përgatitja taktike dhe teknike për sfidën ndaj Irlandës. Futbollistët, sipas njoftimit të faqes së lojtarëve të FFK-s, kanë treguar angazhim maksimal dhe motivim të lartë në prag të ndeshjes së parë. Siç e dimë, në grumbullim me ekipin e Kosovës për hetë parë janë Milot Avdyli, Erblin Osmani dhe Dion Kaçuri, ndërsa të tre kanë folur edhe për media duke thënë ose për FFK-n më saktë, jo për media, duke qenë shumë optimist edhe për debutimet e tyre, por edhe për me faktin që Kosova do të luftoj për të paktën pozitën e dytë, sepse pozita e dytë në grup nënkupton që Kosova do të ishte në play-off për inkuadrim eventual në Ligën A.
2: Po.
0: E aty pastaj do të përballesh me ekipe të forta, do të ishte fantastike të luftosh me ekipe tjera. Për sa i përket orarit të ekipit sot, që është një ditë para ndeshjes, aktivitetet do të jetë nga ora 16:20, do të jetë konferenca për media e Franco Fodës, i cili me vete do të ketë edhe një lojtar i cili nuk dihet deri tani kush do të jetë. Në ora 17 stërvitja zyrtare e Kosovës. Për ata që kanë interes edhe për Irlandën, Irlanda do të ketë paraditje, pra në ora 10:15 e ka konferencën, ndërsa në 19 është stërvitja e irlandezve. Kështu që diku pas dite pra do të ketë Kosova dhe konferencen, do të ketë edhe sërvitjen, e ne njësër mëngjes do të kemi mundësi të mësojmë më tepër edhe dhe sa i përket formacionit, lojtarëve eventual që mund të startojnë, sepse tashmë kanë ndryshu pak mungesat e Rezhbeshajt, Muslis, Amiri gjithashtu nuk është me ekipin, pra do të mund të kuptojmë pak më tepër kush do të jenë zëvendësuesit e këtyre lojtarëve që nuk janë.
2: Flor, më la përshtypje, meqense Kosova do luajë me Irlandën, ne kemi përmend edhe para ca ditësh për Irlandën do luaj edhe Jo Alish, kapiteni të Shqipërisë të Rudi Vata, Roko, edhe ka me qenë një përballje interesante dhe veçantë, një prononcim që kishë bo
0: Roko. Rudi, apo Roko?
2: Jo, faktikisht Roko.
0: Okej, okay, pas ka fëllë Roko, okej.
2: Okay. Që është ndjenje veçantë, më falë, Rudi
0: është baba i Rokës, po, prandaj thash.
2: Kështë thonë që ndjenje veçantë, normal që ka qef me pas sukses Jo Aliti, po kishë kalli në përdollëndime, pa nuk jam shumë i sigur që sa minuta ka me i pas, që pas qef me arsuetu minutat në qofë se vishë bëtë pjesë Jo Ali, jam, rezultati nuk është që ka shumë rëndësi, përshka kështë tregoj edhe një raport edhe një dashuri shumë të madhe për Dardan.
0: Fa tjetër,
2: shtu që tha, kom qef Jo Ali jam i pas performansë mirë, rezultati nuk ka rëndësi.
0: Roko El është 21 vjeçar. Ka luajt për të gjitha grup moshat e Republikës së Irlandës, pra nuk është kjo Irlanda e Veriut, por është Republika e Irlandës. Ka qenë i përmendur disa herë sa ka qenë më i vogël për një ardhje eventuale të këngëtare e Shqipërisë, por nuk ndodhi me gjithë atë.
2: Baba i vet kishte thonë se ky ka qenë i programuar dhe i stërvitur prej fillimit që më qen pjesë e këngëtarës Irlandës.
0: Po pra, se ata kanë një plan konkret edhe afatgjat në lidhje me ekipet këngëtare. Aktualisht luan për Watfordin në 2024 në transferu, ka një kontratë 4 vjeçare me skuadrën angleze, edhe siç e tham, për shkak të lëndimeve nuk është se ka shumë shumë me qenë këtë periudhën e fundit shumë aktiv, mirë po është ftuar nga Irlanda, edhe të shohim se si do t'i shkoj Rokos në parasiljen e ti në Prishtinë.
2: Sa i përket këngëtarës së Irlandës, Flor, para dy ndeshjeve të Ligës së Kombeve midis Irlandës dhe Izraelit, janë rritur tepër shumë protestat në Dublin, duke bërë thirrje për bojkot edhe mesazhet ashpra publike nga të dyja kampet. Ndeshja që ka mulut me 4 tetor në fushë neutrale, sepse shoqata e futbollit të Irlandës i ka kërkuar UEFA-s me pezullu shoqatën e futbollit Izraelit për shkak të genocidit në Gaza. UEFA sigur që ka hedhë poshtë këtë kërkesë, kështu që prapë shoqata irlandeze është vendosë mi lujtë në ndeshjet, po tash e mbledh një grup tifozësh të ekipi kombëtar në Dublin dhe kanë fillu me ju kërku lojtarve që mos me lujtë.
0: Po e vërtet, ka qenë një situatë kogje interesante, se dhe trajneri i Irlandës ka thënë, po luajmë kundër genocidit.
2: Po, ne nuk luajmë me genocidin, ne luajmë kundër genocidit.
0: Po, e kjo ka kriju pastaj një situatë kogja tron për ndeshin, ti edin shumë mirë, se kemi provu dhe vetë se qëfar masat sigurisë marin federata, shtetet me cilat luan Izraeli.
2: E vërtet.
0: Kështu që e kemi provu një 4 kontrole e blet në Prishtinë kur luajtëm me Izraelin. Në shtatë ka qenë situatë aloma kaotike në atë kohë.
2: Prap se prap është çështo jo ata.
0: Kanë qenë 4 kontrole e blet për me u futë te vendi i punës. Ai ishin
2: po
0: ishin
2: për persona zyrtar, pa kredituar se më kon tifoz, hajde.
0: U doshën 4 vena me u legjitimuti për me u futë te vendi i joti. Edhe për pak i na vonu, domethënë diku 5 minuta para se me filloi misioni kemi qenë te vendi.
2: Atë edhe ka qenë situatë. Kanë qenë blet më shumë se 160 sportistë irlandez që kanë nënshkruar letër të hapun grupet Irlandës sportit që për Palestinë. Kjo letër i ka kërku federatës mi rishiku vendimet për me lujt ndeshjet.
0: Na kismet Irlandën pëpresim që do në shpe dhe pe mujmel edhe tani Irlanda me Izraelin leti zhidin qështjet me styre. Mirë po, ka qenë është një situate pazakont kjo që pëndodh edhe duket mjaft të çuditshme. Për shembull, Kosova ka pas raste të tilla. Për shembull, Kosova nuk ka luajtur me Ukrainën në Ukrainë, por ka luajtur në Poloni, sepse Ukraina nuk e njihte.
2: Po.
0: E kuptoj. Pra, kanë një dallim situate, por në situata të tilla UEFA merr masa që nëse eventualisht nuk ka siguri, për shembull, për garantimin e sigurisë një ndeshje në Irlandë, në rastin e takimit me Izraelin, mund ta ndryshojë edhe stadiumin, mund të bëjnë modifikimet tila.
2: Jo, këto nuk po flasë për lokacion, do më thonë njërës në të i bo thire Irlandës me bojkotu lojën komplet, që mësë me ndesh.
0: Nuk do të ndodhë, dhe duke qenë se nuk do të ndodhë, kjo pasaj kryon akoma më shumë presion, pasiguri në rast se do të ndodhë, e që ka mund të ndodhë. Pra, me të vërtet është një situatë e cila ka kryu një që shme thonë, jo kaos, po
1: konfuzion.
0: Konfuzion, po vështirë me u menaxhu, se nuk është e thjeshtë me u menaxhu kjo pjesë kur edhe trajneri i ekipit i thot ato fjalë që i ka thonë.
2: Pra, po, po trajneri Federata e Irlandës e kishte argumentuar se një bojkot mund të më rrezikoj shansat e Irlandës për më kualifikuar në Evropianin 2028, kështu që edhe është bashkë organizator me Britaninë.
0: Po, nuk mundesh bashkë kështu me i bodë që do gjona të cilat se UEFA i ka kriteret e veta, i ka gjonat e veta të sarume, do t'i të vështirë, por gjithë fokusi do t'jetë tek Kosova me Irlandë, pasaj shumë edhe cila do t'jemë parashitjet e kontarës së Shqipërisë me Bielorusinë, atje po bëhen përgatitjet. Një ditë para ndeshjes do t'kemi informacionet të detajuar edhe për Shqipërinë, se si do t'luaj, me kë do t'luaj, cila është gjendja tyre.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

Rekomendojmë jetu afër detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Waikiki. LC Waikiki. Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dalur dëgjuës, zona 8:38. Më start mërzi.
2: Jo, s'kom vjen.
1: Mirë mëngjes ty, El, mirë mëngjes Bledit.
3: Tu në gjatë tjera.
1: Se që 1:38 në këmë thonë mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes gjithë dëgjuës që janë bashkuar tani me programin tonë, është Plevrati që në thotë mirë mëngjesi klubista dhe në ka dërgu tri zemra.
2: Mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, o Plevrat, falimderit shumë që jemi neve. Tani jemi të këlloja tjetër shpërblyse, kështu që çka duhet ju me bosh me bugati numërin telefonit 049-55-11-44. Do të dëgjojmë një intro të një seriali. Një serial të cilin unë besoj që duhet të gjenë maniakët e serialeve. Jo, qëshke? Jo këta...
2: Maraklit?
1: Maniakët.
3: Është, haru, nivel me lartë.
1: Kjo është përëndësime saru, po, nivel me lartë. Këtë serial do të gjenë vetëm maniakët e serialeve. Kujdes. Do të dëgjojmë dhe ju duhet të gjeni kush është dhe të ashtruani me njëherë se cili serial është kë.

0: sua retro. Kujdes. Është serial në dorë, për e apë një hendë. Kujdes. Ku jeni ju manjak?
1: Pa. Ku jeni ju manjak që i keni pa të gjitha serialet vendore që e shqitni men?
2: Është projekt shumë
3: serial ambicios. Vendor.
1: Është i realizum jashtë zakonisht mire, kom pa personalisht. Është një nga më cilësorët besojun në kinematografin dhe televizive në Kosovë. Në 2021 është... është lançuar.
4: Okay. Ka dy sezone Flora.
1: Po është fantastik. Unë e kam shijuar në maksimum. Ka një histori shumë interesante. Koha shumë aktor, është i kast diku prej mbi 70 aktorë që marrin pjesë.
3: 75, pra.
1: 75. Oh. A do të e dia se mbi 70. Do ta dëgjojmë edhe një herë, kujdes. Ka edhe një edhe titulli është shumë interesant. Titulli është shumë interesant. Edhe një herë ta dëgjojmë blen. Ku jeni ju manjak, ku jeni? Cili serial është kë?
3: Mund të themi zhanrin e serialit? Drap?
1: Drap.
4: Në dhe krem duke,
1: po.

0: mund të themi që është një ndër serialet më të realizuar.
1: Absolutisht po. Absolutisht po. Është transmetuar në televizionin shtat në Kosovë, edhe në Top Channel me sa dion, sepse është një serial fantastik. Është një serial i cili duhet të shihet me patjetër nëse ata që nuk e kanë pa, nuk e kanë pa.
0: Me një review të jashtëzakonshme.
1: E ka. Komplet që është standard i lartë dhe vizual kështu për nga pamja.
2: Historia është flor për një gazetare apo hulumtuese.
1: Pikërisht.
2: Ja. Që nisë më kërku përgjigje, edhe ndokos sa më shumë që hulumton, çaq më shumë i dalin sekretet.
1: Po të fjal për sepse në Chand of the Manis është një familja Pirulli.
2: Pirulli.
1: Po japim kështu. Ti japim pak detaje për ata që mund ta kenë kujtu, të paktën si për ngjarjen që ndodh. Po është një serial shumë i mirë, i cili mund ka pëlqyer shumë edhe për ndryshe. Pe serialeve vendore është një realizim fantastik.
2: Po patë mundësi
1: një qirafë ekipër ndryshe, nëse don me pa. Titulli është i një emri që përdoret edhe kështu.
2: Po.
1: Përdoret. Vile përdorin shpesh edhe për ledhatime. Për ledhatime. Vedin, a i e kështu i ashtu.
2: 049-55-1144. Për cilin serial po flasim?
1: Hajde edhe njerë të dëgjoj, lëjtë.

0: Fantastiche, fantastiche, fantastiche. Nuk e di, nuk e di që mujme thonë tjetër.
1: Pa mi aftushme.
0: Se mos e spoilim e sen.
1: Jo.
0: Kanika shumë mirë. Kanika shumë mirë. Edhe aktorë të famë shumë cilë të kanë lujtë aty.
2: A mundi përmenim disa aktorë?
0: Pa tjetër.
2: Doresa Regja, Shkomplini Strefi,
0: Roli Kryesor,
2: Aurita Gushi,
0: pa tjetër,
2: Emma Koxha, Andi Bajgora, Armen Smiley. Vazhde.
0: A ta themë unë? Shumë lajqi.
2: Shumë lajqi, pa tjetër. E të tje,
0: fantastik, fantastik.

0: No Visible Scars è interessante si titull këngë.
1: No Visible Scars.
0: E vërtet është kjo.
1: Ka një herë kom.
0: Okej, do të shkojmë me leximin e mesazheve, edhe me shpalljen e fituesit të serialit.
2: Hajde.
0: E tham se nuk do të jetë lehtë, vetëm për maniakët do të jetë. Është Astridi me neve, na ka kujtuar një element interesant. Gjesi Gjesi do të seriali di që u shfaq edhe në Top Channel.
1: Po.
2: E vërtet.
0: Edhe titrojshin Shqip.
2: E vërtet.
1: Edhe kjo që ndron.
0: Emri serialit me mbros më kujtohet, ju përshëndes ju më në gadon Astriti. Është 778 shell. Rushe.
1: Po, është pikërisht seriali Rushe.
0: Kemi gjithashtu edhe 615 thotë Rushe, edhe 348 thotë seriali Rushe.
1: Unë e kam Adin, se nuk kam marr pjesë në lojë, pse s'po më lexoni, lexoj më çka kam shkruajt, o Adin.
0: Çka ke shkruajt më, çka ke shkruajt?
1: Fokusin tek unitetin me fotografi.
0: Çndrote tema të lutem.
1: Jo, s'na pastrat ju Adin, s'na ai nisëm emisionin ty ja komentu fotografinë që
0: do të. Po duhen më lojtarë me kryetarin e federatës u kënaqën tu për shafim, çka të keshë më çfarë është kjo?
1: Ndëzona
0: çon ku herë kur ka për shafim edhe puthje janë çfarë
2: mira. Po për puthje
0: lutem shumë. Për çapu
1: shefi për ndryshë është me neve ka ato mirë mëngjesin nga më i bukuri i shehrit për mat bukur tek klubi.
0: Je moral se po thua ne iknej.
1: Te ai që ishte më i shpejti nga gjithë.
0: Mm.
1: I sakt një kësësht.
0: Manjak.
1: Na ka ton fillimisht mjese. Pas e ka ton rushe.
0: Zonja dhe zotrin fitues është Vetoni.
2: Bravo Beton.
0: Bravo Beton, bravo Beton. 2 bileta Cineplex për Vetonin. E natyrisht ka disa filma fantastik, një prej tyre është edhe filmi Dua, cilin është shumë mirë me pa. Po e planifikoj, nështë edhe shkoj, po janë ca aktivitetet cilat po na mojnë pak të blokuar. Veton, në Instagram në shkrujt lutëm në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me biletat rezervimin e gjithçka tjetër.

0: Jemi rikthyer, jeni bashkë me klubin e mëngjesit, me mua Elin, Florin dhe Bledin, bashkë jemi deri në ora 10. U shkoa të flasim për një lajm i cili alëshë mund të them që ka bërë buj në për bot, për shkak që po vret një panik, le të themi, Flor, tek meteorologët në përgjithësi. El Niños, e fundit rregojnë se rritja e temperaturës në qendër të El Niños, që është pikë në oqeanin pasor, ka rritur 3.5 grad, duke të kalu rekordin e më pashëm prej 3.2 grad Celsius që është regjistru në fund të nëntorit vitit 2015. Për logaritja për këtë që El alemrujnë që valjat të fortat të nxehtëve, të arsira dhe zjare, madje edhe për mbytje, ka me ushtu, do me thonë, Tunis prej vështë se kam fillu, po ka me pas edhe shtime në vendet ndryshme që nësha nuk është prit, muj me marrë edhe si fakt që Arabia Saudite ka fillu me lulzu, shkretirat kam fillu me lulzu viteve të fundet, një shi që ka rana shan një herë ose dy herë në vit, është botashmë e zakonshme në Arabi Saudite. Edhe po flasim këshu më përgjithsin këto zonat e thacira. Në disa zonat të Indonezis janë regjistru tashmë zjarë rekord, edhe reshje, do me thone, rekord ka pas këtë vit në Indi. Saj përket asaj se qka po vjen, po thua që El Niño është i paparashikueshëm edhe jemi të hyme një fazë apo një periudhë të panjohur.
1: Okej, okay, delikate, për me pasha qa po vjen, qa thot Halimi El?
0: Qka po thot Halimi?
1: Unë El po thot nëse jam paqësor me 3.5 grad Celsius. O, Halim!
0: Është, Flor, se ta shon, na popojmë pak hajgare, po...
1: Jo, e kuptoj,
0: është
1: e vështirë
0: për shtetet, përshka kështë zakonisht në bazë së saj El Niños, mm-hmm. jënë bo dhe para pregaditjet për kushtet atmosferike. Për shambull, me u përgadit Franca për pezojmë për një verë të nxet, po problemi është tash shtetet në qofë se nuk mujmë me parashiku, nuk voti parashiku shumë që kjo El Niño, kjo rryma, atër dhe për shtetet është vështirë mu përgadit për pasojat që vinë.
1: Në shtetë.
0: Që jemi të ufut edhe jemi dëshmitartë një ndryshimi klimatik absurd. Për shambull, unë e majman që Kosova, mas luftës, përvenoj që do 3-4 vitet e para, i ka pas do vira, do dimra ka gjatë ftaf me borë.
1: Ka pas gjatë borë, dy javë,
0: unë e kom harru, që shosh me pasa më mborë, edhe sa që jenë më dyshje, a ki nevoj këtë vet me ble cokulla, jo se nuk jetë të shtim funksion.
1: Po, e vërtet është dhe kjo, e vërtet. Shkolla finlandese, falënderit që jeni me klubin e mëngjesit, shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandes të mosimdhjënës, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithë përfshirës, motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
2: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Të lumit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, darur dëgjues, ora aktualisht 9:06 minuta, temperaturat kanë shkuar në 11 gradë, e kemi nisë diku të 6 gradë, apo jo, el, mëngjesi?
1: Po,
0: kosa ftohtë ka qenë?
1: 5 gradë, faktikisht.
0: Kështu që po vjen ton gradë, do të shkoj deri në 16, me sa po shumë maksimale, ndoshta vende vende do mund të arrijë edhe deri në 20 gradë, mirë po do të jetë një ditë e freskët, keni kujdes.
1: Ajo që, toft,
0: ajo që duat i njoftoj të gjusit, e
1: ftohtë. Mështrani me këtë fjallë, një freskë.
0: Jo, jo, mështë.
1: Është
0: një fjallë që e përdorim shpesh kiqma. Kërkush të din qa o kiqma, blet. Po e
2: përdorim. Qa është kiqma,
0: po qa o kiqma, pra. Kjo është pyetja. Është dikut që tu të migisi, dikut. Nuk bën me të njërë të qa o kiqma. Platforma Liria Kva Emrel ka njëftu se me një tetor organizohet marshi jo në emrin tim në Prishtin, edhe organizohet për kundërshtuar naturisht akt gjykimin e gjykatës speciale, cila dënoi ishkrerët e ushtrisë lindore të Kosovës, megjithëse 81 vjet burg për krime lufte. Kështu që do të jetë gjithë popullor,
1: do ta ndihmë. Ndoshta prej orës 4 nëse nuk gaboj.
0: Mund të jetë,
1: nuk po, nuk e pashë. Prej orës 4.
0: Okej, prej orës 16. Mirë, po këto protestat e përditshme tashmë po vazhdojnë në mbrëmje. Nuk e di nëse do të ndroj orarin ndërkohë, nga ora 21 thotë dita sa i bjen 8-a. E protestës kundër akt gjykimit të gjykatës speciale, tashmë është bërë edhe një lloj sistemi, po dalin po flasin personalitete të ndryshme aty në bin, edhe po bëjnë maksimumin që të paktën populli ta bëjë punën e vet duke ngrit zonën, duke protestu.
1: E po, ka shku virale në mediat ndërkombëtare, veçanërisht në Gjermani.
0: Ah, okay, po, domethënë lajmi po jep gjithanë.
1: Po ja, po që Kosova po proteston për vendimin në Hag.
0: Në anën tjetër në Shtetet e Bashkuara është edhe kryeministri Kurti, i cili pati takim edhe me Erdogan, edhe në secilin prej takimeve po e përmend këtë element rëndësishëm, edhe po e sensibilizon në farë forme këtë dënim, duke thënë se është i padrejt dhe urojmë që në apel të ndryshoj, gjithashtu edhe me kryeministin kroat është takuar. Pra në të gjitha elementët po themi, po ngritet zëri për këtë padrejtësi që ka ndodhur me ishkrerët e UÇK-s. Tashmë shohim se si do të jenë zhvillimet tjera, pastaj qoftë edhe në parlament apo në element tjerë, por me rëndësi është që nuk po shukatët kjo varpune, që të ishin 3 ditë ndodhë qudia, me gjitha të këtëherë nuk po ndodhë 3 ditë, por tashmë po zgjatë dhe uroj që të kejnë efektin e durë gjitha këto.
1: Kjarë, përveç kësaj, presidenti Shoboaz Donald Trump gjatë fjalimet ti në sezonin e 81 asamblis të përgjithshme të OKB-s, falenderoj vendet antare të bordit forcës që kanë kontribu me trupa, forca policore dhe trajnime për stabilizimin e Gazës, duke përmendur mes tyre edhe Kosovën edhe Shqiprinë.
0: E lexova lajmin, titulli ke Donald Trump përmend Kosovën. Tasha, e hëngrëm.
1: Po se zdita.
0: Nuk o mirë me të përmend Donald Trump. Thash ja ka nisë mu marrë me neve, blet, na po të lashe. Kur hina e këshyra ishkon
2: shumë. Jo, mirë është.
0: Ishte në mes të, shumë emrave.
1: Jo, edhe më la për shqypje Erdoganit që kërkoj njohjen e Palestinës.
0: Erdogan është dimenzion tjetër, Erdogan është shtetën veti. Erdogan është nivel i nalë.
1: Se do t'i dua, kënga e Ruadës nga Mentor Haziri.
0: Se do t'i dua.

0: Në çfar këngë e bukur interpretuan nga mentor Haziri. Edhe çdo informacion tjetër, shumë shqiptar në Amerikë janë mbledhur të martën para selisë OKB-s, por me protestu kundër vendimit të gjykatës speciale ndaj 4-shës UÇK-s. Nduar po e shoqim kanë mbajtur pankarta të ndryshme me mbishkrime drejtësi jo politik, ku janë kriminalët që masakruan 147 civil në Izbic, lironi heroin ton, heroin të luftës së paqes e pankarta tjera përmes të cilave kërkonin liri për Hashim Thashin, Jakub Krastishin, Kadri Veselin e Recep Selimin.
1: Plër, sa i përket informacioneve vendore, qasim pak edhe për kryeqytetin, ku sot në Prishtinë ora 11 në amfiteatrin e sheshit Zahir Bajaziti nis edicioni i 4 i festivalit dhe panajirit të librit për fëmijë. I cili për 5 ditë do sjell një program të pasur me libra, aktivitete kulturore, edukative, artistike dhe kreative për familjet edhe fëmijët në veçantë.
0: Po thotë që
1: në ditën e parë programi do të përfshijë aktivitete me figura publike, aktivitete si muzikë, vallëzim edhe gjëra tjera. Ceremonia hapjes së festivalit dhe panajirit të librit për fëmijë do shoqërohet me fjalë rasti nga organizatorët, mbështetësit dhe përfaqësuesit e institucioneve partnere.
0: Okej, okay, bukur shumë.
1: Përndryshe, pas ka munduar dhe çmimi për lexuesin e vitit të bibliotekës Hifzi Sulejmani. Sa për informacionin të mësart mërzi, dy vite me radhë po ta shfall. Po nga ky projekt si lexuesja më e mirë e vitit.
0: A jetë wow. Një otet.
2: Kënaj,
0: bravo Eli.
1: Adhe, jam shumë kënaqur se doni na dhurat një seri të librave të Beton Surojit.
0: Po ne më? Pse nuk merresh me politikë?
1: Vallajn.
0: Na duan si njerëz
1: lehtësojnë. Jam shumë e mirë mu marr me politikë.
0: Ah, këtu ki drejt. Këtu ki drejt.
1: Ves prishna.
0: Ja, ja, mos asë. Mos u merr me politikë, mos u merr. Se nuk bën, nuk bën. A flasim pak për IPKO në ofertat fantastike që IPKO ka.
1: Po ç'është jo?
0: Qoftë kablorit, apo edhe të telefonisë mobile, kemi thonë shpesh te telefonia mobile, veç shko në të redhë i thuqëre, unë jam ti pak nervos, dhe të poa, ty të vynë ma shumë internet, edhe të afrojnë një pako me ma shumë gigabajtë internet, edhe me ma shumë minuta, por me folë me këdo. Shkona i tjetëri të qëre, bled, unë jam ma i duru shumë, kështu nuk e kam ase, okej, thot ty duhet më pak, për shalën ty duhet 8 giga. E kështu me ra, pra veç i tregon qëfar tipi jeni, ti ofrojnë pakët.
1: E po të rap diagnozën.
0: Ti e zgjidh tipin ose pakën që të përshtatet me tipin tënë, e mos të asim për kablorin pasaj, me filma, me dokumentar, edhe me sport, mbi gjitha sport, me gjitha kampionatet matë mira evropiane, por edhe sportet i tjera si Formula 1, MotoGP, ka dhe UFC, për ata që dojnë me patu re, box e gjithë shka tjetër.

0: One and only.
1: One and only.
0: Fjor, flasim për një studim shumë interesant.
1: Hajde se bol shef i kam shto studime.
0: Ku në Evropë njerëzit jetojnë më gjatë me prindrit e tyre?
1: Ue, Kosovë.
0: Po thot, mes rritjes e çmimeve të pronave në Evropë, mosha mesatare për të larguar nga shtëpia e prindve është 26 vjeç. Por, ekziston një hendek i madh me zonës veriut dhe jugut në vendet si Spanja, Italia, Kroacia dhe Greqia, kjo mosh kalon të 30. Ato hyn edhe pjesa e Ballkanit.
1: Domethënë deri në moshën 30 vjeçare nuk largohen prej shtëpisë.
0: Po.
1: Okej. Okay.
0: Të rinjtë evropian, po thot, priret jetojnë me prindët e tyre për një kohë më të gjatë në vendet e Evropës jugore dhe lindore. Sipas dhënave të fundit të Eurostatit, njerëzit në vendet si Italia, Spanja dhe Greqia nuk largohen derisa të bëjnë 30 apo më shumë vjet, edhe këtu hyn edhe pjesa Ballkanit.
1: Okay.
0: Ndërsa, po thot në pjesën e midis veriut dhe jugut kontinentit, diferenca është gati një dekadë më pak, sepse në vendet si Finlanda, mesatari është 21 vjeç, në Danimark 22, ndërsa në Estoni dhe Suedi është 23 vjeç. Domethënë këto vende që janë financiarisht më mirë edhe më stabile, normal që fëmijët largohen në mosha më të hershme nga shtëpitë. Por sa i përket mesatarës së BE-s në total, që i ka mosha 26 vjeçare. Një tjetër fakt interesant është se kjo shifër paska mbet praktikisht e njëjtë gjatë 20 viteve të fundit, pa pas ndonjë luhatje të madhe.
1: Okej.
0: Okay. Pyetja se a lidhet qëndrimi më i gjatë me prindrit me punësim të ulët fëmijëve apo të rinjve, që ka plotësisht e sakt, sepse statistikat po tregojnë që aspekti ekonomik, do më thonë është ndër faktorët kryesor që qënë që fëmijët më najtë ma gjatë në shtëpit me prindet tyre. Për shambull, në vendet si që përmenda Greqia, Kroacia, Ballkani, Italia, shkolla e punësimit të rinjve është më ulët se sa mesatarja, domethënë në BE.
1: Ah, okay. Domethënë gjithçka lidhet me aspektin ekonomik.
0: Po. Për shembull, Italia e paska shkollën e punësimit të rinjve 40 pa punësimit, më fal,
1: po.
0: 47.6%, pundje ka edhe Rumania 52, Bullgaria 52.7%, kështu që mesatarja e të rinjve që janë të papunë komplet në BE, mendoj se këto këtu lunë shumë rral Ballkani shkon 65.5%.
1: Kur lakon matria ose për mes me thonë fëmi, këta bashkëllëtarët të anë që vishin me nejti kështu bletë, në thëshin, atja i jashtit, si me thonë Gjermani ose Zvicrani, si di bënd të më djetë djallin e qëtë për shpis.
0: Po.
1: A e si kishin pasit për të ndalë vetë.
0: Për ndryshe plan, një tjetër fenomen që po ndikoj ka është shmangja e qiroas me çdo kusht. Situata po është shumë komplekse kur bëhet fjalë për pronsin, për shtëpi apo banesë. Në Evropën e Jugut u duhet më shumë kohë për me u larguar nga shtëpia, edhe këtë bëjmë me arsye që kur të kalojnë me kalu direkt në shtëpi të vetës së banesë, pa pas nevojë me marr me pagu qiro.
1: Okay.
0: Edhe përveç kësaj, çka po shoh tjetër është që në Evropë në përgjithësi prind i ndihmojnë fëmijët e tyre për me ble shtëpi. A do me thonë gjithmonë është i pranishëm faktori prindror në shumicën e rasteve. Po, sidomos në Spanjë, Kroaci, Greqi, Itali, po thot shumica e të rinjve janë pronuar shtëpis, ose duke marrë ndihmë nga familja, ose edhe duke marrë, do me thonë, trashëgimi familjare.
1: A, po, jalojnë prind në i banes, në i shpine iso.
0: Po, po, okay. Po edhe vendet tjera për shambull që do me thonë prind që nga më pak që i ndihmojnë edhe fëmive. Sa i përket brezave, po thot forma më e zakonshme e ndihmës është ndihma financiare, trashëgimia nga prunat, ose për shambull edhe fëmi që shpërngullen ma vonë. Ndërsa në Francë, në Holandë, edhe në Mbretërinë e Bashkuar, po thot rreth 2/3 e prindërve nuk i mbështesin në një asnjë mënyrë fëmijët e tyre, qoftë për blerjen e shtëpis apo edhe ndihmë financiare. Ha, pranum sa kjaq. Po thot, ekziston gjithashtu faktori brezave që tregon se ndihma nga prindrit është rritur ndër dekada. Për shembull, brezi Z apo Gen Z
1: apo personat
0: që përfshin prej 18 deri në 27 vjeç,
1: okay,
0: është aktualisht që ka marrë më shumë të ndihmë në histori. 74%.
1: A ka në informacion tjetër për tjerë dhe jo?
0: Po, milenialës, 68%, dhe vëthun është dikun 6% ma pak se Gen Z-ja, ndërsa brezi X ose brizi Z, pas ka
1: 59%. A 59, edhe më pak. Okay.
0: Ndërsa po thotë që dy brezat e vetëm ku shumica nuk morën mbështetje ishin boomers.
1: Ah, boomers po.
0: Me 49%.
1: Boomers si luftës,
0: po, po, edhe brezi i heshtur 37%.
1: Okej. Okay. E bravo, informacion interesante në vjen, po të kalzoj. Thank you.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: BFM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer, jeni edhe për pak minuta me klubin e mëngjesit.
1: Këtu jemi.
0: Eri në ora 10.
1: Pa tjetër.
0: Po flasim për syzet me inteligjencë artificiale që po pushtojnë tregun.
1: Ato që gjirojnë e lanë, duke të dhe gjirojnë. Asha to janë të mira.
0: Tregu i syzeve me inteligjencë artificiale ka shënuar një rritje të madhe gjatë këtij viti me 4.2 milion palë të shitura në mbar botën vetëm gjatë 6 muajve të parë të 2026-s. Të dhënat nga O-Media tregojnë se dërgesat janë rritur për 127% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa i përket tregut, pjesa dërmuese e këtij tregu vazhdon

gjatë 6 muajve të parë të 2026-ës. Të dhënat nga O-Media tregojnë se dërgesat janë rritur për 127% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa i përket tregut, pjesa dërmuese e këtij tregu vazhdon

0: të 6 muajve të parë të 2026-ës. Të dhënat nga O-Media tregojnë se dërgesat janë rritur për 127% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa i përket tregut, pjesa dërmuese e këtij tregu vazhditjes
1: xhiron gjithë procesin edhe e publikon në rrjetin e vet social TikTok. Dhe pastaj, pasi ta ketë publiku, njerëzit duke pa të haj shkojnë edhe hajnë ushqim pastaj te restorani.
2: Kjo është forma më e mirë.
1: Shumë e
2: pa e keq përdor.
1: Kjo është më e mirë përdor.
2: Kjo është më e mirë përdor.
1: Kthehet pastaj ai, si më thon pas një javë. Edhe ata e dinë se pasi ka publiku kë, është ka filluar me pas punë edhe pe pason nuk e kena kuptuar çu është për një herë, gjithsa njerëz filluan nga ardhmë restoran. E kanë kuptuar më vonë. Edhe më kalon shumë përshtypje gjithçka është e xhirume me syze të inteligjencës artificiale, edhe duket shumë syze inteligjente, çu më thonë.
0: Po,
1: në syze inteligjente. Po kur mirë përdoren, ëh? Është shumë e bukur, por rreziku i keq përdorimit pastaj gjithmonë ekziston.
0: Po, unë për shembull Japonia e pa të bu prodhimin e iPhone-it në momentin që ti bën fotografi, e ke pa nëse ke zonën e lëshut që bëhet ajo kërsima.
1: Po? Që
0: në Japoni edhe nëse ke silent, çka prodhohen në Japoni ndëgjohet për shkak që me ditë personi tjetër që ti je tu fotografu, rekordu, kështu që nëse kalojmë me syze, domethënë AI që jeton kohën incizum, është pak probleme.
1: Është pak, ka dhe një mjënë sa gjonat cilat ka shumë njërës që nuk dojnë me u gjiru, ka shumë gjithë pujze. Mirë po, të shojmë se si do të rjedhin kjo puna inteligencës artificiale.
0: Përveç fotografive flarë që buon pa telefon, dhe me thonë, mund është me dëgju edhe muzik, me pyt e ajë që ka përshe kamera, mund është me bu për këthim live në disa gju, edhe me i fol direkt, dhe me
2: thonë. Wow, bo mua beth, si ka lodha, u lodhe.
1: Si ka lodhë, mirë.
2: A ka trafik, a s'ka trafik ma ti qanë përshemë, përgjigjet.
1: Rilindi është me neve.
0: Mirë më nëzisë.
2: Mirë më nëzisë.
0: A je gjallë, Orilin?
1: Sot, El.
0: Paska pas punë shumë për mduke.
1: E paska shtu zemrën e kaftë qokolatë.
0: A, dzezën për ty se ka qua, paska harrua amare, Orilin, që shpa harruan.
1: Gjusë të dashër, po edhe gjoni dhe vetë.
2: E, bëde.
1: zemrëzi. Jo, është vjeshtë ata shalë, për që ata shkon kjo zemra e qokolatës.
0: Po, në dzezën për ty e po ata, ju për nëjë
1: sa. Për mua,
0: ju për me u kushtuat me motë.
1: Qala, po, taksiratë më ki, që tu më ki, s'ki u shonë. Can't fight the moonlight.

0: Bolë folëm për tukën, për shkojmë pak në honë.
1: Në honë.
2: Hajde po daljem atje, të pak të kolonë, s'ka trafik, s'ka regullin.
1: Ja, s'ka.
0: Ma mirë nuk ka. Si pas revistës Science Advances, që nga bënë një zbulimi rastishëm nga shkencori Robert Wenger, i cili është një specialist i punimeve të imazheve, edhe pas ka jep një shpjegim. Është zbuluar një karakter i ri në honë, Flor, rreth 222 metra dhe është kriju nga një impakt me një asteroid që stimulohet këtë ndodhur mes 11 prillit dhe 22 majit viti 2024. Kjo që nga përplasja më e re që është zbuluar dhe që është vrit në gjithë sistemin diellor. Domethënë që ka bën një vrim 222 metra në hon. Nga imazhet dhe dhënat e sondës në NASA Lunar, që orbitron që prej 20 vitesh, domethënë ka 20 vite që e studion edhe monitoron satelitin, është po ky karakter i krijuar si pasojë përplasjes me gjerësi 222 metra dhe thellësi 43 metra.
1: Wow.
0: Po dhe të hana, ndryshe nga toka, nuk ka atmosferë që e mbronë si përfaqën e soj, duke bërë që asgjët mos pengoj apo nga dalsoj objektet hapsinore ta impaktojnë, ndërsa tek meteorët digjen edhe bjen, sa po bjen në kontakt me atmosferë, për që ata na i shojmë vishë kështo.
1: Po, vetë si digja.
0: Po.
1: Po, e vërtet.
0: Po dhe nga vëzhgimet e deri tanishme në han, përplasën rreth 140 objekte të vogla qjellore në vetë. Por, me dimensione shumë më të ulta se sa rastin fjallë.
1: Okay.
0: Do më thonë nga kjo zbulim, kështë mu i me thonë, ishala nuk jam synaj asë jazërë i dhe tokës e 222 metra.
1: Në qëmë poshtë.
0: Po, valojen. Bolë frekë shumë dyqysh, po apet na e pas kam një superpower
1: në dojtë
0: pak nga vetja.
1: E di
0: që NASA ton kuon të nëton me parashiku këto asteroide ose objekte qjellore që munden eventualisht me ardhën tokë, me i thyja apo diçka, po...
1: Ama ramiti me shku me jetu në hanë.
0: Po.
1: Shkojnë apo...
0: Edhe kam thonë që është shumë largë, pavarësisht që ka të në kohën të nëtohet, po shumë largë edhe mundet me marë shumë kohë dhe nuk muj me besun që fësë është najherë realizushme.
1: Sa ti regulon Elon Musk këto raketat e X-Space... Po, shkojmë bletë kësme.
2: Ne po shkojmë deti herë, ose në malë, me që iku deti, shkojmë malë,
0: shkojmë malë, shkojmë malë,
1: shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë malë, shkojmë mal

0: ideal se sot pyetja e parë që jo dy pas ke bën, një për kunata dhe
1: kudita,
0: edhe ta. Në fillim edhe në fund.
1: Gjer, para në mësu një ditë me lëshu televizorin edhe me marrë vesh që e bua ambasador.
0: Ua, kom që e vëlla pse.
2: Kanë ndodhë, në fakt.
0: Ku ishe shku ambasador, blen?
2: Kanë ndodhë.
0: U, Kosovë, Shqipni?
2: Kosovë.
1: Po, a?
2: Sot, në punës, nesër, president, minister, kryeminister.
1: Aty besoj që kanë ditë. Aty kanë apliku.
0: Jo, po do të shumë po në televizor. Që është i Florin Canolli, ambasador në Filipine.
1: Me apliku o fjolla. Unë s'kam apliku. Mos me apliku dhe me qëpall ambasador.
0: S'kam konkuru.
1: Po, s'kam konkuru bash. Kjoj pas ka ndodhë Silvestre Salon. Po, i cilin vitin 2025.
0: Okay.
1: E ka lëshu televizorin edhe ka pa që Donald Trump del edhe thot, po i zgjedhi tre ambasador special të Hollywoodit, Sylvester Stallone, Mel Gibson edhe John Voight. Ideja e Trumpit ka qenë që këta personazhe me qenë sy e vesh, syt edhe vesh të ti në Hollywood edhe me ndihmu që filmat amerikan me u xhiru edhe ma shumë në Amerikë e jo me produksionet me i kjasht.
0: Që ja kalonar në ambasador, po në realitet jim kuna gjendë.
1: Po, veç problemi ka qenë që salonën se kish vetë kush, do më thumë, vish haj që ashto, edhe salone ka tregu që për emrimin e vetë, e ka marrë vesh, do më thumë, vesh për mes televizorit, edhe krejt që ka i ka thonë, thank you, ciao. Ka thonë që prej nuk moj me bo këtë punë, përshkak që studiot janë bizneset më dha dhe se cili ka interesat e veta, paret e veta dhe vendimet e veta, kështu që nuk moj ona as kërkush tjetër me ju tregu se qëfar filma me bo, ku me bo dhe pse me i bo, kështu që thank you and ciao ka qenë komenti salones për Trump. Me gjithat këshumë përgjithsi tha fjallë të mira për Trump, po kjo kja një lajmë që u bo publik që nuk është ditë ma herët.
0: Interesant, jo, pse jo, mund zhumë në gjese dhe me thonë, dikush jam
2: ambasador.
0: Je në Singapur, për shumë dhe ambasador.
2: Po s'konë sytë mirë, ore, jam mirë unës.
1: A mo interesant, qëre, është i vjërsoj shumë njerës që i thojnë jo, disa pozitave se disa punve, kjo ka thonë që nuk bohet edhe nuk moj me bohet,
0: po,
1: a mo nam përgjithsina shqiptarët kriti vojnë.
0: Eli ambasadore në Katar.
1: Nuk ish hungër për smire, a?
0: U krye, nëse puna president, do të emëroj në Katar ambasadore.
1: Faleminderit, shumë veçantë. Sdo mos më botrot shumë patin qaf, qaj vanë.
0: Da, sa mirë u kënë.
1: Ka, ha blet, s'po di.

0: Kiss.
1: Kiss.
0: Kiss, kiss again in gjithë për sot.
1: Premier, thank you and ciao, si salon e Trumpit.
0: Ciao, falinderit gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit në këto të mërkurë. Shpiku javës, si kemi edhe dy ditë dhe shkojmë në weekend.
1: Ju prisim nesër,
0: besa. Nesër pa tjetër jemi këtu në ora 7, më saroni, lene orari.
1: Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
8: It's a beautiful day.
7: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: mendo me jetua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini yt

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Anne Hathaway ka zbuluar se cilën aftësi konsideron më të rëndësishme për mbijetes pas përvojës gjatë gjërimeve të filmit fantashkenc The End of Oak Street. 23 vjeçarja luan në filme Evan McGregor, Macy Stellan dhe Christian Convery. Duke folur për atë që mësoi gjatë gjërimeve, Hathaway ka thënë se aftësia më e rëndësishme nuk është të dish të ndezësh zjarra apo të përdorësh mjete të ndryshme, por të ruash sensin e humorit. Është një aftësi mbijetese. Duke menduar tani, them se më e rëndësishmja për mbijetes është sensi i humorit. Nëse di të bësh gjëra praktike, si të përdorësh një fiks vizerana apo të ndezësh zjarr, sigurisht që të ndihmon, por ajo që të ndihmon vërtet të kalosh çdo situatë është aftësia për të qeshur, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Beyoncé është paditur për përdorim që pretendohet të jetë i paautorizuar të një pjese muzikore në këngën e saj Alien Superstar, pjesa e albumit Renaissance. Sipas dokumenteve të gjykatës, kompania muzikore Higher Enterprise dhe producenti Shui Heroes kanë ngritur padinë ndaj Beyoncé's dhe disa kompanive të saj muzikore duke i akuzuar për shkelje të drejtave të autorit. Paditësit pretendojnë se kanë të drejta mbi këngët Moon Raker, interpretuar nga muzikanti John Holiday. Sipas tyre, në Alien Superstar është përdorur pjesa hyrëse e folur e kësaj këngë. Kompania pretendon se Beyoncé dhe ekipi i saj nuk kishin marrë licencë për përdorimin e këtij materiali para publikimit të albumit të saj në 2022-shin.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: Carrefour, Mixer, Prefer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: sunt thua juhu për podravka sup. Përgatit supën, kryon djenja.
1: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura. Sa të mira që jeni.

Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Kiki.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Pisa më e madhe bërndo njëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-in kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatit nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6000 kg brum, 4000 kg djath, qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
3: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Ha, unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ku je mërë pësë që a bëmë këtu?
1: Që ola pëpres ojshën u mërdiva që 2 saat.
0: Ku i ke thonë që ki muzatet në të?
1: I thash që pëpres të dorda po pa dihova, sërdhë.
0: Nëso soti?
1: Në 7 gjys.
0: Ajo me kreti tërkonë u shku të mola, vloja.
1: Mo bre, ape.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Uuuu, hajde! Kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vlen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Më në fund e njoh familjen time. Dalloj çdo njeri nga hapat kur i afrohet.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri Vjeshtë Dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të të përkthelur çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesorët që japin më shumë gjësi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kur nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Ora 12:30 minuta.
4: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Ramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Dje gjithë siklet i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burr.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë e dashura më e tmerrshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Killer, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

Sipas mije, shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh shalçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bë ka shalçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht në 2012-ën, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5 ka shitur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar $325 milion të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë riburje moderne, por kryesisht porte të lojrave të vjetra, pa përmirësime të mëdha grafike. Megjithatë, kanë te kaluar shitjet. Madje Black Ops 2 thuhet se ka shitur miliona kopje më shumë se ribërja e fundit Assassin's Creed Black Flag Resynced në PlayStation Store.
5: High Tech Time.
7: Rezvani Motors ka prezantuar Beast X, një hipermakinë amerikane me performancë ekstreme, ndërtuar mbi bazën e Corvette të gjeneratës së fundit. Modeli i ri vjen me një motor V8 6.2 litër me 2 turbo, me fuqi të deklaruar 1560 kuaj fuqi. Rezvani pretendon se Beast X mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 1.9 sekonda, ndërsa fuqia transmetohet përmes një transmisioni automatik me 8 shpejtësi dhe sistemi të lëvizjes me 4 rrota. Edhe pse modeli ruan ADN-n e Corvette-s, Rezvani ka ridizenjuar ndjeshëm karrocerinë, sistemin e fuqisë dhe komponentët mekanik, duke e kthyer makinën sportive amerikane në një hipermakinë me karakter shumë agresiv. Rezvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
5: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.
8: Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard. Yeah!

E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin Flori, e bëra për ne.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM në 101.7.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A isha me biciklet?
0: E pyeta. Jo.
1: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

Bie kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Të çuditshme, çfarë kohësh po jetojmë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndaloj ritmi i zakonshëm i verës, është koha edhe për një ndryshim stili. Sezoni i ri nuk kërkon rregulla, kërkon karakter. Zbuloni koleksionin vjesh dimër 2026 nga Replay. Denim ikonik, kombinime urbane dhe detaje që sjellin frymë të re në çdo pamje. Nga ditët e zakonshme te planet spontane, Replay sjell veshje për ata që zgjedhin të shprehin veten në mënyrën e tyre. Sepse trendet ndryshojnë, por karakteri mbetet. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Replay në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Si dhe në galeria Shopping Mall. Replay, shpres stilin tëndë.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: Tetën thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, kryon djenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers, you know I ain't been happy, maybe call me in an hour, do you wish it was her though, singing

I thash gruas mbrëm, si pas teje, unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ketë drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ketë drejt, mos e kisha gabim?

sot të dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Flisim pa komshia ime Dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Club FM, Kaperat.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM. Mund

0: Para mendomi e tua fër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, kom qëtoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalj dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
4: Number 4.
5: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 4, James Blunt, Face.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?

0: puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM. Mos fluturo kot.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaj nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di.
0: Ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen, kapera.

0: furë, mikser, për gryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

çfarë kohë po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua.
0: Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës.
2: Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
6: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Sezoni ri sjell stil të ri. Zbuloni koleksionin vjeshtë-dimër 2026 në Stilium me veshje dhe kombinime të përsjellura për ditët dinamike apo mbrëmjet elegante. Nga linjat klasike te trendet më të reja të sezonit, gjeni stilin tuaj mes brendeve si Hugo, Boss, Morgan, Gaudi, UGG, Inuiki, Premiata, Michael Kors, Anthony Morato dhe shumë të tjera. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Stilium në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Stilium, stili ri sezonit fillon këto.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Bërëm doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, më rëdha, tulet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

rëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me kushtë

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im the city

0: Taksi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr papagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose papages 0800 690.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
4: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM, mundësuar nga...

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Anne Hathaway ka zbuluar se cilën aftësi konsideron më të rëndësishme për mbijetesë pas përvojës

0: gjërimeve të filmit fantashkenc The End of Oak Street, 23 vjeçarja, luan në filme Evan McGregor, Macy Stellan dhe Christian Convery. Duke folur për atë që mësoi gjatë gjërimeve, Hathaway ka thënë se aftësia më e rëndësishme nuk është të dish të ndezësh zjarra apo të përdorësh mjete të ndryshme, por të ruash sensin e humorit, është një aftësi mbijetese. Duke menduar tani, them se më e rëndësishmja për mbijetesë është sensi i humorit. Nëse di të bësh gjëra praktike, si të përdorësh një thikë zvizerana apo të ndezësh zjarr, sigurisht që të ndihmon, por ajo që të ndihmon vërtet të kalosh çdo situatë është aftësia për të qeshur, ka thënë aktorja. Club goes to Hollywood. Beyoncé është paditur për përdorim që pretendohet të jetë i paautorizuar të një pjese muzikore në këngën e saj Alien Superstar, pjesa e albumit Renaissance. Sipas dokumenteve të gjykatës, kompania muzikore Higher Enterprise dhe producenti Shui Heroes kanë ngritur padinë ndaj Beyoncé's dhe disa kompanive të saj muzikore duke i akuzuar për shkeljet të drejtave të autorit. Paditësit pretendojnë se kanë të drejta mbi këngët Moon Wrecker, interpretuar nga muzikanti John Holiday. Si pas tyre, në Alien Superstar është përdorur pjesa hyrse e folur e kësaj kënge. Kompania pretendon se Beyoncé dhe ekipi saj nuk kishin marrë licencë për përdorimin e këtij materiali para publikimit të albumit të saj në 2022. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to
1: Hollywood. E, çfarë kohë që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

Njerëzit e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë.

Si ishte testi në shkollë, i letë fare, ma ktheu. Kur vdisë këndë beu? Ditë në fundit jetës, me qëfar në gjarë në gjusma e mollës? Me gjusma në tjetër. Por qëfar nuk kam do të në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha, a e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobuzi, thash.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles, u ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: Bëm ishte dashura, më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Mos," tha, "je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sezon i ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Anthony Morato, aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te jaketat dhe aksesorët që japin karakter çdo kombinimi. Për punë, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
2: To say that your skin tastes like summer.
0: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 2.
3: Let's go.
4: Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht në 2012, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5

0: rritur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar 325 milion dolar të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë ribërje moderne, por kryesisht kin amerikane me performancë hipermakin me karakter shumë agresiv. Rezvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Pizza më e madhe bërë ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6.000 kg brum, 4.000 kg djath, qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
2: Club FM Guinness.
4: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave ju shtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit të dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Klab FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

Paramendome jetu afer detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Pizza më e madhe bërndo një herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6.000 kg brum, 4.000 kg djath, qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
6: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave i ushtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Zeze Radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni. You're my midnight.

jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht në 2012-ën, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5 ka shitur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar 325 milion dollar të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë ribërje moderne, por kryesisht porte të lojrave të vjetra, pa përmirësime të mëdha grafike. Megjithatë, kanë tejkaluar shitjet. Madje Black Ops 2 thuhet se ka shitur miliona kopje më shumë se ribërja e fundit Assassin's Creed Black Flag Resynced në PlayStation Store.
1: High Tech Time.
2: Rezvani Motors ka prezantuar Beast X, një hipermakinë amerikane me performancë ekstreme, ndërtuar mbi bazën e Corvette të gjeneratës së fundit. Modeli i ri vjen me një motor V8 6.2 litër me 2 turbo, me fuqi të deklaruar 1560 kuaj fuqi. Rezvani pretendon se Beast X mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 1.9 sekonda, ndërsa fuqia transmetohet përmes një transmisioni automatik me 8 shpejtësi dhe sistemi të lëvizjes me 4 rrota. Edhe pse modeli ruan ADN-n e Corvette-s, Rezvani ka ridizenjuar ndjeshëm karrocerinë, sistemin e fuqisë dhe komponentët mekanik, duke kthyer makinën sportive amerikane në një hipermakinë me karakter shumë agresiv. Rezvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtek Time.
5: Partit i shkrehen njëra tjetrës, për ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Si kur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

sot të dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: A i dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Përrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja? Po ti?

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me moshë është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timet i gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vetë makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Ora 24:30 minuta.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: A i dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

Adonit ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika, ja një star për ulësisht në shërimin tëndë.